0: Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: the little. God damn.
1: Iyum yek kere wer kwaro.
2: Marme pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
2: Marme pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Omar Mepacho.
1: Iti Inyo or Radio. Piyum Yikere Wer Kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti Inyo or Radio.

0: Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.